javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte. Podigao je grad Arhangelsk, osvojio je Kazanj i Astrahan i Rusiji pripojio Sibir. Slušamo zapis iz poslednje.

0: さあ今夜まで真剣ザテーブ。
1: Sremac je govorio, i to je već i zapisano nekim dokumentima, da je u stvari Čiča Ilija pravi Kalča. Kad umre Čiča Ilija, onda treba Ivkovu slavu treba skinuti sa repertoara, njemu niko, ne može niko njega da podržava, on je jedinstven u tome. Kažem, na sreću, to se nije obistinilo i dalje se igrao.
2: 25. avgusta 1944. godine oslobođen je Pariz u Drugom svjetskom ratu. Posle 4 godine okupacije, general Dietrich von Koltik potpisao je predaju nemačkog vojnog garnizona. Oslobađanju Pariza prethodilo je savezničko iskrcavanje u Normandiji 6. juna i bitka za Francusku. Na čelo privremene vlade Francuske republike postavljen je general Charles de Gaulle. Na današnji dan 2013. godine u Beogradu je preminuo istoričar Andrej Mitrović, osnivač katedre za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo istraživačkog rada posvetio je proučavanju diplomatske, političke i vojne istorije Evrope u prvoj polovini 20. veka. U emisiji Radio Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
3: Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike, odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svjetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosljedno sproveo jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu, istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju.
2: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: I došlo je vreme da se podsjetimo, odnosno da pregledamo događaje koji su jučerašnje veče obeležili, pa da vidimo šta se to dešavalo u Nišu.
1: Pa ovako, u Nišu juče proteklog dana i večeri izložba Arheologija duha ili 40 godina kasnije umjetnika Rajka Dragićevića otvorena je sinoć u galeriji Sinagoga. Naziv izložbe upućuje na njena dva osnovna aspekta, povratak kroz slojeve sopstvenog umjetničkog opusa, ali i povratak u prostor u kojem je Dragićević pre 4 decenije prvi put samostalno izlagao, pa su u postavci zastupljeni njegovi radovi iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, uključujući i slike iz najranije faze, dok dokumentarni deo prati njegov umetnički put. Postavku su organizovali Narodni muzej i Studentski kulturni centar Niš, a njome se obeležava i 40 godina od Dragićevićeve prve samostalne izložbe, koja je održana upravo u Nišu na ovom mestu u galeriji Prokuplje. Juče su u Prokuplju započeli 60. Drajinčevi književni susreti, a ovogodišnja manifestacija Drajinčevih susreta protiču u znaku književnosti i stvaralaštva, posvećeni velikanu srpske književnosti Radu Drajincu. Program ovogodišnjih susreta započet je na platovu na Hisaru u podne uručenjem nagrade Drajinac Selimiru Raduloviću za zbirku pesama Evo Anđela, a jubilarnu nagradu Drajinac povodom 60 godina Drajinčevih književnih susreta za celokupno pesničko delo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji pesniku Bori Kapetanoviću. Književni susreti će trajati tokom nedelje, odnosno do 28. avgusta. I vodim vas u Gračanicu na Kosovo i Metohiji. Juče je počela 12. škola filmske magije u organizaciji Doma kulture Gračanica i produkcijske kuće Gargantua Films iz Beograda. Tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija, a program je namenjen mladima i srednjoškolcima koji žele da spoje klasično filmsko stvaralaštvo sa najsavremenijim digitalnim tehnologijama. Kroz kombinaciju teorije i praktičnog rada, učesnici će sarađivati sa istaknutim filmskim profesionalcima kroz radionice veštačke inteligencije, režije i montaža, predavač Nikola Jović, scenario, predavač Dimitrije Vojnov, kamera, predavač Miloš Šmit, gluma, predavač Mihajlo Laptošević i zvuk, predavač Srđan Bajski. I ovaj pregled ću završiti u Leskovcu. Znate već, ajde da podsjetim, Leskovac je od juče pa do 30. avgusta u znaku jedne od svojih najpoznatijih manifestacija Roštiljijade 2026. koje će ove godine kupiti veliki broj ljubitelja dobre hrane, muzike i zabave, a Gradski trg bit će centar dešavanja. Eto, toliko u pregledu kulturnih događaja sa juga naše zemlje.
0: Mogli bismo sada do Novog Sada, Borise.
2: U Novom Sadu u toku je festival Novi Tvrđava teatar. On traje još danas i sutra. Predstave se ove godine igraju Dvorište Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ulazi iz Nikolajevske porte, slogan 13. izdanja, idemo dalje. Sinoć je odigrana predstava Masterija na

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: August 25. 1957. Kanadski pevač i kompozitor Paul Anka sa baladom Diana oduševljava ceo svijet. On je prvi tinejdžer kome je pošlo za rukom da stigne na čelo liste popularnosti.

udaljenost. Let je trajao 6 sati. Samo nekoliko dana kasnije Elsner je oborio još jedan rekord. Letio je iznad Beča na visini od 4 km. Kobnog ponedjeljka 9. marta 1914. godine Eugen je bio na dužnosti oficira, člana letačke komisije Austro-Ugarskog ratnog vazduhoplovstva, sa zadatkom da ispita valjanost 6 novih letjelica. 2 aviona su uspješno prošla njegov test, a treći je bio koban. Avion se bez problema popeo na 800 metara, ali se pri spuštanju na visini od oko 150 metara desila katastrofa. Lijeva krila su se prosto otkinula od trupa, pa se avion srušio uz obode aerodroma Aspern kod Beča. Eugen je zadobio teške povrede glave, prelom kičme i niz drugih fatalnih povreda. Zvanična istraga će pokazati da je poručnik Elsner u smrti sa obje ruke čvrsto držao letačke palice, a njegove ukočene oči su, kako se navodi, zračile hrabrošću i čvrstom voljom. Uzrok tragedije bio je greška u konstrukciji lijevog avionskog krila. Uz najviše vojne počasti, Eugenovo tijelo je sa aerodroma ispratila muzika 1. bosansko-hercegovačkog pješadijskog puka. Sahranjen je u porodičnoj grobnici na groblju Svetog Leonarda u Gracu.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Isabelle Fumier, novinarka, književnica i književna kritičarka iz Francuske, dugogodišnji je istraživač života i rada slavne Coco Chanel. O njenoj knjizi Coco Chanel razgovaramo u emisiji Čitač u 10 sati sa književnicom Ljubicom Arsić. Književnica Roberta Lepri, dobitnica je više književnih nagrada i autorka je brojnih romana koji su je svrstali među najznačajnije savremene italijanske pisce. O romanu Petak za ljubav govorit će glavni urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. Autor emisije je Dragana Kovačević. Ženska pevačka grupa Đude iz Kolašina osnovana je 2015. godine pri KUD-u Mijat Mašković u ovom gradu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 časova razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, umetničkim rukovodiocem ženske pevačke grupe Đude i slušamo album Glasovi brda, autor i voditelj Anastasija Živković. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovat ćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radio adaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije bit će Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Radio, televizija.

Pijanista Grigori Sokolov je bajkovito izveo trostavačnu sonatinu Morisa Ravela, a kompozicija pomenutog Ramoa, Egipćanin za klavsen, nastala je 1727. godine, baš kao i naš naredni predlog iz nemačkih krajeva. Bila je to godina kada je u Leipzigu premijerno izvedena monumentalna pasija po Mateju Johana Sebastijana Baha, prva od njegove dve sačuvane pasije, koje muzičko-dramski predstavljaju stradanje Hristovo. Delo je pisano za dvostruki hor, soliste i orkestar i pokazuje kompozitorovo utemeljenje u tradiciji, upotrebu cantus firmusa, dijaloškog polikoralnog stila, obligatnih instrumenata i madrigalizama, ali i njegovo inoviranje tradicije. Fabula je preuzeta iz Evanđelja po Mateju, a tekst recitativa napisao je pesnik i Bahov sugrađanin Christian Friedrich Henrici, poznat pod pseudonimom Picander. Završni hor Sedimo u suzama sadrži elemente polikoralnog dijaloga i koristi formu italijanske ozbiljne opere da capo, a upravo ovaj završni odsek čini naš naredni predlog.

Slušali smo arhivski snimak na kome je Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Živojina Zdravkovića izvela prvi stav Sereno lirske simfonije Enrika Josifa. A i naš naredni predlog čini jedno mladalačko ostvarenje. Austrijski kompozitor Arnold Schönberg, do tada uglavnom samouk, 1895. godine dobio je prva muzička znanja od svog budućeg tasta, kompozitora Aleksandra von Zemlinskog. Nakon otkaza koji je dao jednom osiguravajućem društvu, Schönberg se zaposlio u amaterskom ansamblu Zemlinskog muzičko društvo Polihimnija. Upravo ovaj ansambl sa kompozitorom ulozi čeliste izveo je naredne 1896. Schönbergov dirljivi nokturno za gudače i harfu, a koji predstavlja veoma uspeo najraniji kompozitorski pokušaj u stilu poznog romantizma. Schönbergov nokturno je naš predlog broj 4.

Marijana izveo je nezaboravni David Oistrah, kome je delo i posvećeno, uz pratnju radijskog orkestra iz Moskve pod upravom samog kompozitora. Time privodimo kraju današnju emisiju, poštovani slušaoci. Sa vama su danas bili tonski realizator Miloš Milojković i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Ena na konštusu Kanađanka Laila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe ustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovat ćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije bit će Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Vojvodine. Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Glasovi brda album je ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina koji danas slušamo. Đude su jedinstveni ženski vokalni sastav koji izvodi tradicionalno pevanje različitih oblasti, pretežno kontinentalne Crne Gore. Osnovane su 2015. godine pri Kulturno-umetničkom društvu Mijat Mašković u Kolašinu na inicijativu Davora Sedlarevića, koji je i njihov umetnički rukovodilac. Važno je reći da Đude pevaju po uzoru na terenske snimke i notne zapise iz relevantnih etnomuzikoloških publikacija, kao i na osnovu terenskih istraživanja koje godinama sprovodi Davor Sedlarević samostalno i u okviru Kolašinskog etnokampa. Specifičnost njihovog pevanja čini sekundno sazvučje, zbog čega ono pripada pevanju starije seoske prakse, pa se tako Đude svrstavaju u jednu od retkih aktivnih grupa koje neguju arhaičan i gotovo zaboravljen zvuk tradicionalne muzike Crne Gore. Danas slušamo njihov album Glasovi brda i razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem.

Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Priča koju sam napisao nosila je naziv Opstajanje, Glasovi brda, i bila je rezultat dugogodišnjeg rada sa

pjevačkom grupom Đude, ali i šireg angažmana na polju kulturnog nasljeđa. To takmičenje se organizuje u okviru Dana Evropske baštine, najveće kulturne manifestacije te vrste u Evropi koja se održava pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije. Ja sam još par godina prije toga učestvovao na tom takmičenju sa pričom Ples nije mrtav sve dok je posljednji plesač živ, koja se odnosila na igre Kolašinskog kraja. Ušao sam među prvih 20, ali nažalost nisam dobio sredstva. A ovoga puta iskoristio sam iskustva u pisanju tog projekta i kao što vidimo to je bilo uspješno. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako je i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen ili bez većeg značaja, evropske institucije prepoznale su njegovu vrijednost i podržali ga konkretnim sredstvima. To najbolje pokazuje da autohtonost nema rok trajanja i da ono što je nastalo u našim planinama može da ima značaj i daleko izvan njihovih granica.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a danas predstavljamo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina u Crnoj Gori. O albumu i njegovom nastanku razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, rukovodiocem i osnivačem Đuda. Na albumu se nalazi i primer koji je danas jedno od retkih svedočanstava o tuženju. Danas se ovo pevanje gotovo nigde ne može čuti u svom originalnom kontekstu, već je uglavnom deo sećanja retkih pojedinaca. Đude nastoje da sačuvaju od zaborava i ovakve specifične oblike muzičkog izražavanja.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se je dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovan i helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posjet u Rasinskom okrugu obilaskom mesta Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa-Vignjište, kao i da će u rekonstrukciju puteva u svim selima te opštine biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Nakon poslaničkih pitanja, Skupština Srbije je nastavila objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Među tačkama su između ostalog predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Rafinerija nafte u Ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Ruske snage su napale Zaporožje. Stradale su dve osobe. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 25%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Letnja scena. Federico Garcia Lorca. Ljubav Perlimplina i Belise.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Mirjane Bobić-Mojsilović Prasence i guza. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski i Sena Đorović. Dramatizacija Sonja Milošević, lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelenbaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Upravo ste čuli glas umetnika kome je posvećeno današnje vreme muzike. Dirigenta, kompozitora, pedagoga, muzičkog pisca, filozofa, akademika, svedoka jednog vremena, maestra Oskara Danona. Rođen je 7. februara 1913. godine u Sarajevu, a tokom bogate umetničke karijere bio je šef dirigent Ljubljanske filharmonije i simfonijskog orkestra Radio Zagreba, redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu, a od 1944. do 1959. godine i direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostvario je i zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u najuglednijim operskim kućama i koncertnim dvoranama širom sveta i snimao za najpoznatije diskografske kuće. Jedan od takvih snimaka je i ovaj koji slušamo, a reč je o odlomku uvertire za operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke opere pod upravom Oskara Danona. U današnjoj emisiji slušamo i odlomke intervjua koji su sa Oskarom Danonom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. A najpre su to sećanja ovog umetnika na detinjstvo, otkrivanje muzike i period do odlaska na studije u Prag. Uz napomenu da je 1928. godine, dakle u ranoj mladosti, Oskar Danon osnovao i svoj prvi džez orkestar, Bobby Jazz.

Posle diplomskog koncerta s orkestrom konzervatorija, Oskar Danon je 1938. godine odbranio i doktorsku tezu na temu Claude Debussy i muzički impresionizam, početak dekadencije u muzici. Iste godine je sa studija iz inostranstva u Sarajevo stigao veliki broj mladih intelektualaca, pa je Danon bio i jedan od osnivača umetničkog društva Collegium Artisticum, koji je organizovao horske recitacije, predavanja, multimedijske umetničke večeri, izložbe i tome slično. Izbegao je progon Jevreja i u julu 1941. pridružio se partizanima, a u narednom segmentu Vremena muzike Radio Beograda 2 slušamo upravo njegova sećanja na ratni period.

Oskar Danon bio je i predsjednik Udruženja muzičkih umetnika Srbije, prvi generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, a učestvovao je i u posleratnom obnavljanju Beogradske filharmonije. Od 1992. živeo je u Baškoj na Krku. Prema njegovim sećanjima, koje je zabeležila novinarka Svjetlana Hribar, 2005. godine objavljena je biografska knjiga Ritmovi nemira. Septembra 2008. Danon je izabran za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a iste godine je u Beogradu predstavljen kompakt disk sa operom Don Kihot iz riznice opere Narodnog pozorišta sa snimkom iz Bečke državne opere iz januara 1964. kao podsjećanje na zlatne godine opere i baleta Narodnog pozorišta, za koje je bio veoma zaslužan. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Avnoja i nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja. Preminuo je 18. decembra 2009. godine u Beogradu.

0: Ecco.
1: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: 15 časova 32 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Prelazimo na filmske teme. Večeras u Nišu počinje Međunarodni filmski festival i trajaće do 30. avgusta. Publiku očekuje veliki broj projekcija domaćih i stranih ostvarenja, premijera, filmska muzika i brojni prateći sadržaji na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, u bioskopu Vilingrad i na Trgu kralja Milana. Prilog pripremio Zoran Marković.
1: Prvog dana programa u bioskopu Vilingrad od 18 časova biće prikazan film Madbreak, dok je od 19 sati na Trgu kralja Milana najavljen nastup filharmonije ABBA Symphony. Svečano otvaranje Međunarodnog filmskog festivala zakazano je za 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, nakon čega će premijerno biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa u režiji Jelene Bajić-Jočić. Od 22 časa publika će moći zajedno sa slavnim glumcem iz sveta borilačkih veština Jean-Claude Van Damme'om da pogleda regionalnu premijeru njegovog novog filma Baštovan, dok je ponoćni termin rezervisan za salaš u Malom Ritu. Drugog dana festivala program u Vilinom gradu počinje u 18 sati filmom Biće novih leta. Na Trgu kralja Milana u 19 sati nastupa kabare Vesele devojke, dok će na letnjoj pozornici u 20.30 časova premijerno biti prikazan film I u dobru i u zlu. Od 22 sata prva klasa Pun gas, a od ponoći domaći film Skupljači perja. Zanimljiv će biti I treći festivalski dan koji počinje u 18 sati premijerom filma Nightborn u bioskopu Vilingrad. Na Trgu kralja Milana u 19 časova nastupa Belgrade Dixieland Orkestra, dok će na letnjoj pozornici od 20.30 biti prikazani saučesnici. Film Žetva na programu je od 22 sata, a Orlovi rano lete od ponoći. Petak donosi još nekoliko dobrih filmova. U Vilinom gradu do 18 časova najavljeno je prikazivanje filmova Mileva Einstein i The Birthday Party, koji je označen kao premijera. Na Trgu kralja Milana u 19 časova biće održan program filmske I klasične muzike I obrada popularnih pesama Dua Mihajlović-Nikolić. Na letnoj pozornici od 20.30 časova premijerno se prikazuje Božićna avantura, dok je od 22 sata na programu premijera psihološkog trilera Pohota. Ponoćni termin rezervisan je za Balkan Ekspres. Pretposlednjeg dana festivala još 4 premijere. Od 18 sati u Vilinom gradu biće prikazani The Dreamed Adventure I Too Many Beasts. Na letnjoj pozornici od 20.30 duplikat, a zatim I sportsko srce. Na Trgu kralja Milana od 19 časova Ljubica Vraneš I Dragoljub Bajić izvode program Naše filmsko veče, posvećen poznatim melodijama svetske I domaće kinematografije. Ponoć je rezervisana za domaći film Marš na Drinu. Posljednjeg festivalskog dana u bioskopu Vilingrad od 18 sati biće prikazan film Sedef Magla. Program na letnjoj pozornici počinje u 20 sati nastupom Simfonijskog orkestra festivala I filmskom muzikom. Svečano zatvaranje festivala I dodela nagrada zakazani su za 22 sata, nakon čega će od 22.30 biti prikazan No Good Man, također označen kao premijera. Ponoć je rezervisana za domaći film Otpisani I time će biti završen ovogodišnji međunarodni filmski festival u Nišu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji vam predstavljam kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa. Tokom svog dugog i kreativno bogatog i ispunjenog života, Richard Strauss živeo od 1864. do 1949. je upoznao sve blagodeti slave. Njegove poslednje godine proticale su, međutim, u znaku izgnanstva i očaja. Iako je sebe smatrao apolitičnim, prihvatio je 1933. godine imenovanje za predsednika Komore za muziku Rajha. Goebbels je kasnije priznao da nije nacistima doneo toliko dobra koliko su se nadali, ali je kompozitor postao omražen širom sveta zbog svoje saradnje sa njim. Kada je reč o Straussovom stvaralaštvu, on je još 1941. godine, završivši operu Capriccio, napustio ovaj žanr koji je okupirao njegovu stvaralačku energiju od početka 20. veka i, kako njegov biograf beleži, izjavio tada sledeće: moj životni posao je završen ovom operom, a muzika koju i dalje žvrljam nema nikakvog značaja bez obzira na stanovište muzičke istorije. Pišem je jedino da bih ispunio dosadu dugih i praznih sati. Kraj Strausovog života je obeležio i stilski zaokret u komponovanju, što je rezultiralo nekim izuzetno ličnim i filozofskim ostvarenjima. Jedno od najznačajnijih, najoriginalnijih, ali i najdirljivijih među njima nosi naziv Metamorfoze, studija za 23 gudača, tačnije za 10 violina, 5 viola, 5 violončela i 3 kontrabasa. Delo je pisano 1945. godine u atmosferi uništenog sveta, Evrope, ali i Nemačke nakon Drugog svetskog rata. U pomalo zluradim komentarima ćete pročitati da je Strauss postao svestan užasa rata i nacizma tek kada su u bombardovanjima saveznika bili uništeni nemački gradovi i operske kuće u kojima su njegova dela briljirala: Minhen, Dresden, Weimar, ali i austrijski Beč. Duboko pogođen time, napisao je ovu meditaciju koja je svetlosnim godinama udaljena od veselih poema poput Tila Eulenspiegela, Don Juana ili Don Kihota, koje su u tom trenutku bile stare čak pola veka. Poručilac je bio švajcarski dirigent Paul Zacher, kome je delo i posvećeno i koji ga je premijerno izveo sa svojim ansamblom Collegium Musicum iz Ciriha 25. januara 1946. godine. O kompozitorovim osjećanjima i razmišljanjima tih dana svedoče stranice iz njegovog dnevnika. Najstrašniji period čovečanstva je završen. Nakon 12 godina vladavine zverstva, neznanja i antikulture pod najvećim kriminalcima, tokom kojih je 2000 godina nemačke kulturne evolucije doživelo svoju propast. Metamorfoze, oblikovane kao jedan dugačak stav, tragičan su i pesimističan umetnički izraz na intimnijem nivou nego bilo koja druga Straussova muzika. Kao i u drugim ostvarenjima iz tog poslednjeg perioda života, obeleženog velikom promenom u stvaralačkoj estetici, Strauss je muziku oblikovao od niza malih melodijskih ideja, od kojih neke predstavljaju citate iz drugih dela, koje su polazna tačka za nastanak cele kompozicije. Kako naziv sugeriše, ti motivi su povezani svojom transformacijom u novi materijal, a ne kao u konvencionalnim varijacijama zajedničkim tematskim identitetom. U smenjivanju pasaža u durskom tonalitetu, koji izražavaju nadu i optimizam sa molskim fragmentima tuge, odvija se ova meditacija bogatog kontrapunktskog tkanja od laganog uvoda preko brzog centralnog oceka i nazad do početnog tempa. U nekim analizama došlo se do zaključka da postoji pet osnovnih tematskih elemenata na kojima su metamorfoze izgrađene. To su početni akord, zatim jedan motiv koji se sastoji iz tri kratke i jedne duge note koji se po ritmu povezuje sa Beethovenovom petom simfonijom i koji se nikada ne izlaže sam, već prethodi trećoj i četvrtoj temi, citatu iz trećeg takta posmrtnog marša Beethovenove Eroike, kojim se zapravo delo i završava u oceku koji je kompozitor nazvao In Memoriam, i molskoj temi u triolama,
a najzad tu je i lirska tema koja postaje izvor većeg dela kontrastne turske svetlije teme koja se, kako je opet evidentirano u pomenutim analizama, takođe može pronaći i u nekim drugim delima. Jupiter simfoniji Mozarta, omiljenom delu Strausa dirigenta, fugi iz Bachove solo violinske sonate u G-molu, a Strauss je koristio, na primjer, tu temu, odnosno taj motiv i u svom koncertu za obou, delu koje je napisao samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza. Podsećam vas da je Strauss inače voleo da citira samog sebe u svojoj muzici, dok svi navedeni citati drugih autora u ovoj kompoziciji zvuče sasvim prikladno i prirodno unutar ove šire strukture i podcrtavaju, odnosno ističu, sumornu, mračnu prirodu kompozicije, koju ćemo danas u autogramu slušati u izvođenju gudača Berlinske filharmonije, a dirigent je Herbert von Karajan.

U izvođenju gudača Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana slušali ste kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa, jedno od najvažnijih dela ovog kompozitora, posebno iz tog poslednjeg stvaralačkog perioda. Iz iste godine, odnosno kako sam već pomenula, samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza, potiče i koncert za obou, koji ćemo slušati do kraja današnje emisije. Članovima Berlinske filharmonije i Herbert von Karajanu pridružio se na ovom snimku i solista Lothar Koch.

Obojsta Lothar Koch i Berlinska filharmonija su pod upravom Herberta von Karajana izveli koncert za oboe Richarda Strausa u emisiji Autogram, koja je bila posvećena kompoziciji Metamorfoze velikog nemačkog umetnika. Prijetan dan vam žele Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteža situacija i dalje na području Deliblatske peščare. Gašenje požara otežava veoma jak vetar i nepristupačan teren. Aktivni su i požari na planini Stolovi kod Kraljeva i na području Lukova u blizini Vranja, kao i na planini Goč. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Rasinski okrug, gdje je obišao privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavljuje ulaganje u vodosnabdevanje i putnu infrastrukturu, nove investicije i radna mesta, kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe boravi u Moskvi, gdje će se sastati sa ruskim zvaničnicima, prenosi CBS News, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. U međuvremenu uprava Zaporoške nuklearne elektrane saopštila je da je dvoje zaposlenih povređeno u napadu ukrajinskog drona. U Nišu večeras počinje Međunarodni filmski festival. Svečano otvaranje u 20:30 na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a potom će biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđe. Gost festivale Jean-Claude Van Damme. Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini double skull, pošto su triumfovali u prvoj četvrtfinalnoj grupi. Polufinale je sutra od 17:04. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13-20, najviša dnevna od 30-34 stepena. Bile su to vesti.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Edgar Valas, tajni agent broj 6, repriza.

0: prizu dela Edgara Wallace'a Tajni agent broj 6. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Milana Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev, Zagorka Marjanović, Dobrila Ilić, Božidar Longa Pavićević, Milan Mihajlović i Sava Radović, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Milan Filipović, prevod i dramatizacija Zoran Popović, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

te se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Rasinski okrug, obišao je Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac. Razgovarao je sa privrednicima i građanima, obišao infrastrukturne radove i domaćinstva, a najavio je i dolazak investitora, nova radna mesta i višemilionska ulaganja u puteve i druge projekte u tom delu Srbije. Italijanski general major Roberto Vergori imenovan je za narednog komandanta KFOR-a, dok će njegov zamjenik biti turski brigadni general Onur Čakidži. Sadašnji komandant Međunarodne vojne misije na Kosovu i Metohiji, Oskar Ulutaš, dužnost je preuzeo oktobra prošle godine. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuzski Moreus, kao i o zajedničkom projektu ulaganja uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa, navodi se u zajedničkom saopštenju. Saopštenje je usledilo nakon sastanka omanskog ministra spoljnih poslova Badr El Busadija i njegovog iranskog kolege Abasa Arakčija u Teheranu. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Open u konkurenciji Mix Dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Patten i Čehinja Sinjakova 2-1, po setovima 1-4, 4-2, 10-2. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

prvo počeo još sa Rimbaudom, koji je nakon sjajnih početaka napustio pisanje poezije. Isto se je dogodilo i Valeriju, koji 20 godina nije pisao poeziju i koji je svoju poeziju preoblikovao u kritiku poezije, shvatajući da živi u dobu antiknjiževnosti. Također i Hofmannsthalu, koji je napisao Pismo Lorda Chandosa iz ugla onog koji u međuvremenu shvatio nemoć jezika da iskaže čovjekovu nezaštićenost usred sopstvene egzistencije, pa autor, nezadovoljan svojim alatom, koristi priliku da se od književnosti oprosti. Doba ekspanzije književnosti bilo je vrijeme između 18. vijeka i trajalo je do kraja 19. vijeka. To je vrijeme od Voltaira do Sainte-Beuve, kada je književnost imala gotovo svetu ulogu u društvu koje se vrhuni u vrijeme romantizma. Vrijeme autonomizacije književnosti, odnosno vrijeme čiste književnosti, zbiva se u drugoj polovini 19. vijeka i svoje korene ima u Kantovoj estetici, doduše znatno manje sofisticiranoj nego što je ona u originalu. Godine 1857. zbivaju se dva suđenja književnosti u Francuskoj, čiji su akteri Baudelaire i Flaubert. Njihovu odbranu na suđenju Marx čita u posebnom svetlu, naime tako što nju shvata kao neprihvatanje odgovorne uloge pisca u društvu. Naime, društvo želi da pisac ima svoju društvenu ulogu, dok se u navedenom primjernom slučaju oba pisca tokom procesa braneći tako autonomizaciju književnosti, a ne angažovanu književnost koje im društvo nudi. Devalorizacija književnosti zbiva se onda kada pisac prihvati formu, a odbije angažovanost poput Mallarmea, Prusta, Valerija. Pomalo gorko Werner Marx veli da danas Arthur Rimbaud, Valerijev gospodin Test i Hofmannsthalov Lord Chandos, iako razočarani njenim neograničenim težnjama, više ne bi rekli književnosti s Bogom, pa umjesto da ne pišu ništa, radije bi pisali ni o čemu. Drugim rečima, devalorizacija se zbiva kada ideja o referencijalnosti književnosti ustupi mjesto formalizmu, to jest formalističkoj ideji književnosti, odnosno pukoj literarnosti. I također, kada jezik postane netransparentan i bez odnosa sa realitetom, govoreći samo ono što ubire u puko uživanje u književnoj materiji, pretendujući da govori ni o čemu u književnosti koja više ne predstavlja ikakav društveni smisao. Ako se književnost shvata samo kao stvar forme, onda ona neće imati nikakve veze sa stvarnošću i sve što bude radila odnosit će se na nju samu. Tada književnost ne mora da govori o nečemu, nego se upućuje da govori ni o čemu, to jest da postane metaknjiževnost, književnost koja govori o samoj sebi i o svojim poslovima pri stvaranju dela. Na tim osnovama nastaje i takozvana imanentna kritika, koja će delo posmatrati samo sa njegove tehničke strane, odnosno sa njegove unutrašnje tačke, čime će kritika na taj način postati tek samo reduktivna parafraza. Taj formalistički pristup književnom delu u Marksovom viđenju je posve saglasan sa njegovim razumevanjem trenutka devalorizacije. Devalorizacija kojoj danas prisustvujemo, kaže Werner Marx, spada u posljednju fazu koja započinje pre više od jednog veka. Nije tako bilo uvek. Na prelazu iz 17. u 18. vek pojam uzvišenog postaje temeljan estetski pojam koji pokreće uspon književnosti svojim bogatstvom konotacija, pa se uzvišeno bavljenje time nastavlja i u sljedećem stoljeću. Pisanje postaje uzvišen poziv. Nakon zenita, kako biva, stvari se menjaju, ako ne nagore, ono bar sadrže tendenciju sa temelja čega će se stvari pogoršati. Pošto je zauzela visoko mjesto u srcima i dušama ljudi, književnost se polakomila u pravcu traženja autonomije.

Zahvaljujući svom izuzetnom virtuozitetu i osjećajnosti, britanski umetnik Michael Collins danas važi za jednog od najboljih interpretatora na klarinetu. Kada je imao 16 godina, 1978. osvojio je prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenata na BBC-evom takmičenju za mladog umetnika godine. Od tada je nastupao kao solista na najznačajnijim svetskim muzičkim scenama sa vodećim ansamblima i dirigentima, a na festivalu Proms drži rekord kao izvođač na duvačkom instrumentu sa najviše nastupa na festivalu, ne samo u okviru redovnog programa, već i na prestižnoj završnoj večeri Promsa. Godine 2007. Društvo Kraljevske filharmonije mu je dodelilo nagradu instrumentalista godine, čime se svrstao u grupu renomiranih solista poput Jicaka Perlmana, Mitsuko Učide, Mareja Peraje i Andraša Šifa. Ova nagrada dodeljena mu je kao priznanje za ključnu ulogu koju je Collins imao u proširivanju repertoara za klarinet, poručivanju i premijernom izvođenju dela vodećih kompozitora današnjice, između ostalih Johna Adamsa, Eliota Cartera, Bretta Deana i drugih. U narednim minutima slušat ćete kako uz simfonijski orkestar BBC-a interpretira stavove za klarinetski koncert Benjamina Britna, originalno napisane za Bennya Goodmana.

Bile su to odabrane kompozicije Nebojše Jovana Živkovića sa albuma Krive duše, koje je odsvirao autor na marimbi. Ovaj umetnik rođen je 1962. godine u Sremskoj Mitrovici, a od 1980. živi i radi u Nemačkoj. Nakon završene srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, ovaj umetnik je diplomirao kompoziciju u daraljki i muzičku teoriju na Muzičkoj akademiji u Mannheimu, dok je postdiplomske studije završio na Visokoj školi za muziku u Stuttgartu. Nebojša Jovan Živković je prvi srpski perkusionista i ujedno jedan od najpoznatijih svetskih marimbista koji deluje kao koncertni umetnik. Godine 2010. Živković je prihvatio poziciju vanrednog profesora u Daraljki na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a dve godine kasnije postao je redovni profesor u Daraljki na konzervatorijumu u Beču. Njegove kompozicije

0: Dodeljivanjem tog posla, Lamarck potisne u najmračniji, zaboravljeni ugao životinskog carstva, to ga je zapravo dovelo u njegov centar. Zglavkari i mekušci, insekti školjke, obuhvataju naime oko 90% svih živih životinskih vrsta na Zemlji. Ovo iznuđeno obilje, kao i njegovo prisilno premeštanje iz carstva biljaka u carstvo životinja, imaće dalekosežne i sudbonosne posljedice. Ovaj preobražaj bašte odvijao se u atmosferi još radikalnijih rezova u francuskom naučnom svijetu. U augustu 1793. godine Akademija nauka i Francuska akademija su ukinute zajedno sa svim ostalim kraljevskim akademijama. Gipsana bista Linnea nestala je iz bašte. Prema nekim pričama, pogrešno su mislili da je u pitanju bista nekog drevnog francuskog kralja i razbili ju paramparčad. Ali posthumno prekrajanje Linneusa u Charlesa Linnea, revolucionarnog heroja, nastavilo se smelo i tokom te jeseni, kada se nacionalni konvent posvetio tome da izvrši revoluciju i u samom poimanju vremena.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Ovaj tekst preuzet iz knjige Every Living Thing, koju je 2024. godine objavila izdavačka kuća Random House, prevela je s engleskog Miljana Budimski. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

A na kraju večerašnje emisije predstavit ćemo jednog autora koji je pre manje od godinu dana već bio predstavljen u emisiji u okviru saradnje sa ganskim highlife pionirom Ebo Taylorom, koji je u svojoj 76. Godini snimio album sa Adrian Youngom, producentom, DJ-em iz LA-a. Adrian Young je rešio da na novoj etiketi koja se zove Linear Labs, album je objavljen pre manje od mesec dana, objave album koji se zove Afro Disco Makosa. Dakle, jednostavno muzika Kameruna 70-ih,

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj večeras predstavljamo dela engleskih autora i italijanskih kompozitora aktivnih u Engleskoj krajem 16. i početkom 17. veka, objavljena na albumu Viva la More, flandrijskog kvarteta Blok flauta i ansambla Kapila flamenka. Čuli ste ostvarenja kralja Henrija VIII, Ludovika i Jeroma Bassana, kao i Antonija Holborna, jednog od najvećih majstora instrumentalne muzike pisane za konsorte instrumenata. U nastavku emisije slede ostvarenja Alfonsa Ferrabosca, Augustina i Jeroma Bassana, Johna Coprarija, Johna Lloyda, Luke Marencija, Edvarda Blanksa, Oracija Vekija i Jamesa Hardena.